0: Det är de kurdiska revan som ringer. Ja, ursäkta att jag ringer så sent på en helga. Jag lurer på om du har en mindreårig i din husstand som kunde tänka sig en liten sommarjobb hos mig.
1: Hör centralbordet på NRK i appen NRK Radio.
2: It's gonna be a radical ride, bro.
3: Mikkel og Herman drar til Portugal for å leve blant surfere. Men når de venstre på en fiskebåt, ja, da får de oppleve helt andre utfordringer. Oppdrag Europa, du ser det i morgen, det torsdag i NRK TV. Medisiner det endelige svaret på overvekt? Pasienter, forskere og behandlere deler sine erfaringer med de kontroversielle medikamentene. Og når det skjer klokken 20. Dagsrevyen nå, i kveld ved Åsa Vartdal og Nina Oving. Dette NRK1, og straks klokken 19.